og alltid der du er i appen NRK Radio. Riktig god mandag, Amir Horori. Da var uka i gang, folkens. Velkommen skal du være. Håper du har en bra start på morgenen din. Vi skal straks til musikk fra Unge Særing. Låt oss med det Ariel kommer først nu. The Weeknd sammen med Daft Punk. Her I Feel It Coming.

Halleisen og riktig god start på din mandagsmorgen. Årets 257. dag er i gang, og så håper jeg at den dagen er flottest hva enn du har valgt å bruke din start på uka til. Jeg heter Amir og slår gjerne følge med akkurat deg utover denne dagen. Vi skal i løpet av dagen blant annet få høre hvordan det gikk når Sandra Storm var på besøk hos Martin i MP3-klubben. Du vet, hun dama som jeg får veldig opp, ofte opp på Instagram. Hun lager ofte middager under 50-lappen, og nå har hun altså kommet ut med en bok, kommer med tips til deg på hvordan du kan lage middag enkelt og greit. Og så fikk hun prøve seg på ja- og nei-leken. Det skal du også få høre hvordan gikk litt senere i dag. Og så, som tilbehør, så skal du få musikken som du liker, og du skal få morgens tullere-musikk, du skal få Tobias Sten-musikk, og straks så skal vi også innom Balenciaga, sånn at du bare vet om det. Her nå, sympati!

Alex Warren sin låt som heter Fever Dream fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Nu det en gjeng I radioen din som har lyst til å lage fest akkurat for det. De heter Balenciaga. Her Ait. God morgen til deg.

0: en podcast fra NRK.
1: Valget i Sverige utrolig jevnt, og det kan ta flere dager før resultatet klart.
2: En film om israelsk krigføring i Gaza fikk en historisk lang applaus under en filmfestival, men nå risikerer de bak filmen å miste statsborgerskapene sine.
1: Alt dette og mer kan du høre om i den helt nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Legendariske låter fra Avicii og Sandro Cavazza. Ja, vi kan jo nesten kalle den låten der for det også. Without You fikk du her i Endelig Morgen. Så håper at du har en start. Bra start på din mandag og bra start på uka di denne 14. september som vi har kommet oss til. Vi skal om ikke alt for lenge få en nyhetsoppdatering. På vei dit har vi blant annet med oss Olivia Rodrigo og Morgan Sulele. Først nu, Tobias Sten.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne.
2: I'm chasing paradise.
1: På MP3.
3: Det er altså to låter som du skal få straks inn I radioen din. Du får de rett etter oppdatering fra NRK Nyheter.
4: Og her skal det handle om valget I Sverige.
1: Regine Ostrup-Lia.
4: Valgresultatet I Sverige fortsatt uavklart etter at svenskene avla stemmene sine I går, og det kan hende at det endelige resultatet ikke klart før på onsdag når de siste stemmene kommer inn. Den siste målingen fra I natt viste at 93% av stemmene talt opp. Der går 176 mandater foreløpig for rød-grønn side, og 173 går til den borgerlige siden. Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne statsministerkandidaten for de rød-grønne, og hun understreker at de fremdeles leder.
5: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
4: På den andre siden så har vi nåværende statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterne. Han sier valget kan føre til en komplisert regjering, og at han respekterer at Andersson forhandler med flere av de mindre partiene.
6: Försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna I de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns I Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
4: Donald Trump sier at han ikke vil roe ned bruken av kunstig intelligens I USA etter at dette ble sterkt anbefalt av flere av KI-toppsjefene I landet, det skriver BBC. I helgen så sa to forskere fra Anthropic at farten på utviklingen av KI må ned fordi de opplever at de ikke har kontroll på hva modellen deres I stand til. Blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman støtter dette forslaget. Men den amerikanske presidenten avfeier det, forklarer reporter Camilla Sakshaug.
7: Administrasjonen hans mener også det viktig for den nasjonale sikkerheten at USA holder seg fremst I teknologiutviklingen, men de innrømmer likevel at det viktig å være oppmerksom overfor risikoen den nye teknologien fører med seg.
4: Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
1: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Amir Horori.
3: Riktig god morgen til deg som har stått opp og klar for en splitter ny uke. Velkommen skal du være til endelig morgen. Vi skal straks få musikk fra Kygo. Først nå så skal vi ordet til en annen bergenser. Her Al Nocro og Ava Max sin Alone.

musikk fra Alan Walker og Ava Max. Velkommen skal du være. Håper du har en bra start på din uke. Jeg heter Amir og blir gjerne venn din utover denne morgenen hvis du har lyst til det altså. Vi skal kose oss som bare det, og vi skal gjøre det med musikk som skal løfte dagen vår som vanlig. Og i dag så ser jeg jo, altså nå har vi nettopp spillet Alan Walker og Ava Max sin Alone Part 2. Det noe med bergenserne som bare får det skikkelig bra til sånn musikalsk. Jeg vet det, sånn, ja, det litt klaging på at akkurat der det mye regn og det ene og det andre, men sånn musikalsk så må vi bare si at her må vi bare være positiv, for de leverer låt etter låt etter låt, de får det til altså. Gabrielle, Lars Vaular, ja, som jeg nettopp sa, Alan Walker, som viser frem Norge på sitt beste sånt i utlandet, og så har de altså Kygo som vi skal til akkurat nå. Bergenserne briljerer ganske mye, det må vi kunne si altså. Sammen med One Republic så skal Kygo gi det Chasing Paradise.

Musikk fra Bausa, Magnetic-låta fikk du her I endelig morgen, den 14. september. Vi har kommet oss faktisk til midten av september måned, altså. Ja, det fikk man bare til å... Ja, jeg skjønte det akkurat nå. så enkelt det, altså. Ja, vi skal kose oss som bare det, selv om tiden går superkjapt. Emma sin Northern Lights kommer inn I radioen din, det samme gjør golfklubb sin, eller... Ja, de heter golfklubb, nå heter det jo bare golf da. Sucker for Pain, rett rundt hjørnet. Først du, All My Friends.

Golf sin låt fra da vi faktisk heter Golfklubb. Sucker for Pain fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3. Og vi skal switche stemningen akkurat nå. Vi skal til Emma sin Northern Lights. Det var jo denne låten hun prøvde seg i Melodi Grand Prix-kampen med, altså. Kom på en tredje plass, tror jeg faktisk. Du skal få den akkurat nå. God morgen til deg!

I Love You Baby her i Endelig Morgen på NRK MP3. Hei på deg, og riktig god start på uka til deg. Mandagen godt i gang, og så håper jeg at starten på morgenen din flottes. 14. september som vi har kommet oss til. Tida går veldig, veldig fort. Jeg bare nevner til deg at det 108 dager igjen av året. Ja, ja, la oss kose oss disse 108 dagene som igjen av 2026. Med blant annet musikk fra Marcus og Martinus, som gjør det veldig bra i Sverige. Har jo representert svenskene i Eurovision Song Contest. Og nå også Martinus med i Let's Dance, altså. Her nå, Unforgettable.

Racing Lots med Where Is My Husband fikk du I en David Guetta remix her I endelig morgen. Vi skal straks til Ruben sin låt som heter Running, og så skal vi også til Lund sin ikke Unforgettable, det en annen låt, men Unbreakable. Men først nu, her Astrid.

Lund sin låt som heter Unbreakable fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3, og jeg kjenner at vi skal holde energinivået der oppe, og vi skal gjøre det nu ved hjelp av musikk fra godeste Ruben, som har en helt sjuk power I stemmen sin. Vi skal fortsette med låten som heter Running, og straks så skal du også få Carina Dahl sin cowboyhatten. Så vet du det. God morgen til dem!

0: en podcast fra NRK.
1: Valget i Sverige utrolig jevnt, og det kan ta flere dager før resultatet klart.
2: En film om Israels krigføring i Gaza fikk en historisk lang applaus under en filmfestival, men nå risikerer de bak filmen å miste statsborgerskapene sine.
1: Alt dette og mer kan du høre om i den helt nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Azizem og Ed Sheeran fikk du her i Endelig Morgen. Om cirka 6-7 minutters tid så skal NRK Nyheter komme inn I radioen din for å fortelle deg hva som skjer på nyhetsfronten. Få med deg det. På vei dit tar vi med oss Julie Bergan og Shakira sin VM-låt. Her Dei Dei.

Uka er godt I gang, eller det var litt å ta I, altså den ikke kjempegodt I gang, klokka bare litt over åtte, men den I gang I hvert fall, og så håper jeg at du har en bra start på mandagen din, enten du på vei til jobb eller på vei til skole. Jeg heter Amir, og I løpet av denne timen så skal vi snakke om mat, eller vi skal høre hvordan det gikk når Sandra Storm var på besøk hos Martin og MP3-klubben. Hun jo veldig ofte på min, I hvert fall Instagram-feed, der hun snakker om hvordan man kan lage mat under 50-lappen. Ja, og ute med en ny bok, ny kokebok. Vi må snakke mer om det. Og så skal hun prøve seg på ja- og nei-leken, så det bare å henge og slenge seg på også. Her og nå så skal vi straks til Ramon først nå. Jeg trykker play på Sara Larsson sin Stateside.

0: MP3 gir deg mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til I dusjen. Dette endelig
1: morgen på MP3.

Låta heter Kjorte og slips. Du fikk den av Ramon. Vi skal straks Eva Max sin Kings and Queens. Først du, her Tate McRae.

Crazy Eyes fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3 på dagen hvor Ingebjørg og Ingeborg har navnedag. Til deg som heter det, gratulerer så mye med dagen. Det lover å minne hverandre på det. Vi skal fortsette straks med Victor Nadine og Kygo sin Can't Get Enough. Først nå, her Miley Cyrus.

Victoria Nadine og Kygo sin Can't Get Enough fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3. Forrige uke så var Sandra Storm denne dama som altså leverer de nydeligste rettene til under 50-lappen. Hun var på besøk hos Martin og MP3-klubben, og der fikk hun prøvd seg i ja- og nei-leken. Hvordan det gikk får du vite ganske så straks. Her og nå, Arif.

0: Musikk fra Alessandra fikk du her I Endelig morgen, hvor vi skal hoppe inn I ja- og nei-leken. Det veldig vanskelig å unngå å svare ja og nei hvis noen ber deg om å ikke si ja og nei. Det fikk Sandra Storm erfart da hun besøkte Martin og MP3-klubben forrige uke.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
2: Det sånn at det Sandra Storm, matinfluencer, har faktisk ikke gått denne. Hun hos oss fortsatt. Og nå skal du testes I ja- og nei-leken.
3: Yes, jeg gleder meg. Jeg har blitt holdt gissel her I en time nå, så det...
2: du sa så. Blitt holdt gissel hos oss? Ja, ja. Det får være.
3: Beste stedet.
2: Følg nøye med nå, Sandra.
1: Her reglene.
2: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder.
3: Ok.
2: Reglene forstått?
3: Det forstått.
2: Bra. Og som alltid, du som hører på, med som dommer. For å sjekke om Sandra svarer riktig. Nå litt ekstra spent. La oss se. Og vi sier play.
1: 30 sekunder fra nå.
2: Det mandag I morgen?
3: Det det ikke.
2: Liker du taco?
3: Elsker taco.
2: Har du vært I Mexico?
3: Aldri vært, men har lyst.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi... Nei, jeg har ikke hatt muligheten enda.
2: Og der kom det nei, der kom det nei! Ei, Sandra! Ja. Det var nesten, da.
3: Det var nesten.
2: Bedre lykke neste gang, som vi sier.
3: Ja, takk for det.
2: Ja, nå må du, skal du gå nå, eller skal du bli her fortsatt?
3: Jeg kan bli en time til, ja.
2: Jeg elsker det. At gjestene bare her fortsatt. En ny runde med Jan Eileken, det skjer I morgen. Kvart over fire. Og her nå. Nå det bare glede seg, for nå, det her bra.
1: Nå, mer musikk.

0: en podcast fra NRK.
1: Valget i Sverige utrolig jevnt, og det kan ta flere dager før resultatet klart.
2: En film om israelsk krigføring i Gaza fikk en historisk lang applaus under en filmfestival, men nå risikerer de bak filmen å miste statsborgerskapene sine.
1: Alt dette og mer kan du høre om i den helt nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

There's nothing holding me back, sang Shawn Mendes her i Endelig Morgen. Straks skal vi til Symbiose under vann, som har låta som heter Action Movie. Den kommer om noen få straks, rett etter Erika Norvich. Husker du det?

Det er Symbiose under vann som lager fest I radioen din akkurat nu. Action Movie heter låta. Håper du har en stikkflotte skjemandag, og at låta gjorde den bittelitt bedre. Jeg heter Amir, har hengt med siden klokka 6:30. Jeg tilbake igjen I morgen. Da det tirsdag, til vanlig tid selvfølgelig. Husk at Martin på plass med MP3-klubben klokka 2 I dag, som du bare vet om det. Her nå Post Malone og låta som heter Rockstar.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om en ny film om Gaza.
0: Camilla Sakshaug.
1: To av filmskaperne bak Oscar-vinneren No Other Land risikerer nå å miste de israelske statsborgerskapene sine. Filmen NASA handler om hvordan israelsk etterretning har brukt KI-baserte systemer under krigen i Gaza, og hvordan dette blir brukt til å utføre målrettede angrep. Utenriksreporter Sissel Wold forklarer at filmskaperne Yuval Abraham og Rahel Shor følte et ansvar som israelere for å fortelle hva som foregår.
2: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rahel Shor.
3: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
2: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Abraham til Associated Press i Venezia. Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
1: På lørdag fikk NASA-juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia, i tillegg til en historisk lang applaus. Men nå skriver flere israelske medier at flere av kulturministerne i landet vil ta fra Abraham og Shor de israelske statsborgerskaperne sine, fordi de mener de har utført forræderi mot landet. Regjeringen kommer nå med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge, som mer konkrete enn tidligere. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester designet for å skape avhengighet hos de som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Og de nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på ett sted, sier regjeringen. Hvis du befinner deg i Sør-Norge midt på dagen i dag, da bør du ta en titt opp, for det skal nemlig være mulig å se et sjeldent fenomen der planeten Venus passerer bak månen. Forrige gang dette skjedde i Norge var i 2023, og neste gang etter i dag vil altså bli i 2028. Og det vil da se ut som at månen skygger for planeten, noe som kalles for en okkultasjon. Og det kan være greit å bruke en liten kikkert for å få øye på dette, men bare pass på å ikke se direkte på sola. Nyhetene på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her starter vi i Sverige.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Men det er jo ingen som tør å kåre en vinner.
1: Det sier politiske kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Valgresultatet i Sverige er nemlig fortsatt uklart, selv om over 90% av stemmene er talt opp. I den siste målingen har de rødgrønne 176 mandater mot den borgerlige siden som har 173. Ifølge SVT er det bare 20 000 stemmer som skiller sidene, og det er ikke sikkert at vi ser en tydelig vinner før de siste stemmene kommer inn på onsdag. På den rødgrønne og nå per nå ledende siden har vi kandidat Magdalena Andersson. Samtidig har ikke nåværende statsminister på borgerlig side Ulf Kristersson innrømmet nederlag enda, sier Nehru Sand.
2: Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det er helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det er å holde pusten frem til en regjering er dannet, for det vil ta alt for lang tid.
1: Det er alles ansvar å bekjempe mot hets og trusler i sosiale medier, det sier psykolog Maria Abrahamsen. Dette kommer etter at SVNS-leder Marian Hussein sa at hun vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet, fordi hun er sliten av å få hets og trusler. Psykologen sier at flere må stille opp når dette skjer, og at folk må si fra om at dette ikke er greit.
3: Og ikke bare det, men det er faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vitne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det er jo også en trussel for ytringsfriheten.
1: Den originale forsidetegningen til tegneserien Asterix hos britene ble solgt for 13,5 millioner kroner, det skriver den tyske avisa Der Spiegel. Dette er den høyeste summen som noen gang er betalt for et verk av Asterix-tegneren Albert Uderzo. Tegneren gikk bort i 2020, og han skapte denne ikoniske serien sammen med manusforfatter René Goscinny. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
4: NRK MP3.

0: alltid der du er i appen NRK Radio.
1: Klokka 11, og I dag så det meg, Nora, som skal holde deg med selskap her på MP3 fram til klokka 2, det vil si tre deilige, deilige timer med musikk og godt selskap. Straks så får du One Republic, I Ain't Worried. For den tid skal vi høre Breaking Me av Topic og A7S.

Mark og Willow Sage Heart fikk du her med låta Cover Me in Sunshine, en låt som for meg personlig så utrolig, utrolig koselig. Og det skal fortsette å handle om musikk, fordi Miley Cyrus slapp nemlig sitt 10. album på fredag. Og albumet heter Bass Persuades, og består av 10 låter. Og den første singelen har allerede kommet ut, den har samme titel som albumet, altså Bass Persuades. Og jeg føler, liksom, jeg så spent, fordi jeg føler jeg vokst opp med Miley Cyrus. Og nå har jeg faktisk ikke sett så mye Hannah Montana. Det ikke bra å si. Likevel så har jeg hørt så mye på musikken hennes. Jeg husker liksom sånn, jeg gikk på sang når jeg var mindre. Da sang jeg liksom The Climb, og jeg sang Wrecking Ball. Ja, sangevnene har jo tapt seg i løpet av årene, men kjærligheten for Miley Cyrus, som by the way, nå også med det her nye albumet her, bare heter Miley, har ikke endret seg. Og selv om hun sier selv om albumet at once your relationship with yourself changes, every relationship around you changes too. I think this record celebrates both of those equally. Og det her, det gleder meg veldig, veldig til å høre. Og det er ikke bare Miley som, slapper mer musikk denne uka her. Og om litt så skal det handle om mer musikk som blir, mer ny musikk som kommer i uka her. Det er masse, masse å glede seg til, spesielt hvis du litt musikklig, sånn som jeg har vært for tida. Jeg gleder meg utrolig mye til fredag, da slippes det så mye kult. Før din tid så skal vi høre masse god musikk her på MP3. Og jeg tenker, siden det har vært snakk om My Queen Miley, så må vi selvfølgelig spille litt Miley-musikk. Og vi går for en skikkelig throwback, og det blir Miley Cyrus og Party in the USA. Hey.

det var en skikkelig throwback der altså, Miley Cyrus, eller bare Miley som vi går ved nå, med låta Party in the USA, og vi skal fortsette å party litt her I MP3 I dag. Vi skal høre en låt av Casso og Sasha som skikkelig, skikkelig upbeat partylåt. Håper den får deg I godt humør denne mandagen her. Låta, den heter Guest List, du får

David Guetta og Sam Martin med låta Lovers on the Sun. Og før det så snakket jeg litt om at Miley Cyrus, som nå går ved bare Miley, slipper nytt album på fredag, og hun ikke den eneste. Fordi fredag, det blir en fest for folk som litt musikklei, sånn som jeg, og bare trenger noe nytt liksom, å høre på. Og jeg vet at jeg kan få det fra andre plasser også, men det så godt når man bare får opp den på Spotify, New Music Friday. Og hvis de her låtene her, eller de artisterne her, som jeg skal fortelle om nå, ikke der, da skal du gå og oppsøke dem personlig, for det så mye bra som slippes på fredag. Blant annet så slipper svenske Tove Lo, et helt nytt album på 13 sanger, det heter Estrus, eller Estrus. Det samme med Carly Rae Jepsen. Hun slipper et album på hele 24 spor. Det blir helt sinnssykt. Det heter Day and Night, og jeg gleder meg så mye. Jeg så spent på å se hva hun gjør nå. Jeg kjenner jo best, kanskje som de aller fleste, for So Call Me Maybe. Men jeg tror kanskje

ikke det helt de låtene eller den type låt vi kan forvente oss på det nye albumet. I tillegg så slipper Lizzie McAlpine nytt album, og det i tillegg så mye mer musikk som kommer på fredag, så det bare å glede seg. Noe du også kan glede deg til, det god musikk og godt selskap her på MP3 de neste timene. Klokka, den har faktisk blitt 11:30 allerede, og jeg skal holde med selskap frem til klokka 2. Vi fortsetter med god musikk, og vi skal høre Zimmermann med låta 10 av 10.

0: Chris Holsten med låta Bare når det regner fikk du her på MP3 med Nora. Og jeg lurer på, Marie Ulven og Snorre Monsson, the duo we didn't know we needed? Fordi, hør på det klippet her.
1: Det veldig gøy å få seg en ny lekekammerat i voksen alder.
2: Ja, faktisk det. Ja.
1: Så jeg mener, det alltid...
2: Vi er bare goofy. Ja. Goofy 1.
1: Goofy 2.
0: Goofy 1 og Goofy 2. Jeg kjenner jeg blir bare glad av å høre på det, rett og slett. Og de er jo aktuelle med filmen Lave forventninger, som er skuespillerdebuten til Marie Ulven, a.k.a. hvis du ikke visste, Girl in Red. Og jeg har hørt så sinnssykt mye bra om den filmen her, så jeg gleder meg som en liten unge til å se den. Jeg tror faktisk jeg skal se den i løpet av uka her. Så hvis du har sett den, og hva du synes om den, og hvis du har lyst til å dele hva du synes om den, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. For jeg har veldig lyst til å høre om det er verdt å se den. Det tror jeg nok det er. Og jeg gleder meg veldig til det. Det jeg også gleder meg til, det er å holde deg med selskap her de neste 2,5 timen cirka. Og spille masse god musikk. Vi skal høre en throwback for min del i hvert fall. Så skal Julie Bergan og Circus med låta Supernova.

En rett og slett utrolig fengende låt. Det var Week av AGR, og du fikk den her på MP3. Og her om dagen så hørte jeg på MP3 med Klara, snille, søte, skjønne, som snakker om hvor viktig det å få i seg frokost, og jeg så totalt enig med hun. Og jeg føler vi blir terpet på det her ganske ofte, så det var derfor her om dagen, når jeg leste en sak på Aftenposten, jeg var sånn, er det mer? Det er mer! Fordi det har tydeligvis noe å si i hvilken rekkefølge man spiser maten i også. Og jeg skjønner at det her ikke bør være sjokkerende, men likevel sitter jeg der og leser, så jeg sånn, mener du det? Seriøst? Og jeg skal dele det videre, og da tenker du som hører på kanskje, mener du det seriøst? Det var ganske nyttig, fordi at det rekkefølgen vi spiser maten på, det påvirker blodsukkerstigninga, som vil si at vi vil ha minst mulig at blodsukkeret går rett opp og rett ned, for da heller vi på energien lenger. Og det her gjelder jo ikke bare frokosten, sånn som Klara snakket om, men det gjelder jo for all måltid. Så nå når det nærmer seg lunsj, så tenkte jeg bare skulle dele litt informasjon med deg. For tydeligvis så bør man spise grønnsaker og protein før karbohydrater. Og i den saken her så peker de spesielt på karbohydrater som rik på stivelse og sukker, som for eksempel brød, ris, pasta, poteter. Husk likevel at det også det her som gir deg energi. Og det viktigste at du får i deg maten, og ikke nødvendigvis hvilken rekkefølge du spiser den i. Poenget bare at vil du holde energinivået jevnere utover dagen, og ikke gå på to knekken nå som det nærmer seg lunsj, så kan det være lurt å spise grønnsaker og proteiner først. Og det konkluderer dagens faktasjekk. Klokka nærmer seg 12, og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Wicked Wonderland.

0: It's my house.
1: Den siste sangen du hørte var Flo Rida med låta My House. Og før det så fikk du Wicked Wonderland 2014 av Martin Tungevåg. Kjendisnader. Ja, og jeg har fått med meg litt ting som har skjedd i kjendisverden i det siste. Og noe av det jeg synes er mest morsomt, det er at Jennifer Lawrence har fått seg Instagram. Og hennes første post, hør på det her.
2: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know.
1: Jeg synes det helt utrolig gøy. Og bare det at hun ikke har hatt Instagram før. Jeg vet ikke hvordan jeg ikke visste at hun hadde hatt det. Men nå når hun får seg det, så er det jo kjempeikonisk. Og jeg vet ikke hvor gammel hun er. Men jeg vet at jeg selv, jeg var sånn 13 år eller 12 år når jeg fikk Instagram. Anbefales by the way ikke. Vent litt, sosiale medier ikke bra for hjernestrukturen eller noe sånt. Men jeg synes det er utrolig gøy. Og det at hun, Jennifer Lawrence, bruker navnet, er jo selvfølgelig allerede tatt. Så hennes liksom handle, eller brukernavn på Instagram, er nå J-Law. Altså ikke J-Lo som i Jennifer Lopez, men J-La som i Jennifer Lawrence. Jeg synes det er utrolig, utrolig gøy. Og jeg håper hun poster noe mer, for hun er så morsom. Og jeg gleder meg virkelig til å følge med videre på det. Noe jeg gleder meg til, det er også å høre masse god musikk. Og vi skal fortsette med det. Vi skal høre Golden Ticket av High As A Kite.

0: og Beyoncé med låta Him for the Weekend.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
0: Ja, det stemmer. Straks så får du Halsey med låta Without Me her på MP3. Men klokka, den nærmer seg 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og det får du så klart av NRK Nyheter.

0: med låta Dance. Og nå skal det handle om en serie som har masterclass i det å ragebaite. Fordi NRK har nylig lansert en ny sesong av Ville Fristelser. Eller det vil si, jeg har først fått det med meg at det skal komme en ny sesong nå. Og da måtte jeg inn i appen NRK TV og sjekke den gamle sesongen av Ville Fristelser. For av en eller annen grunn så har jeg aldri sett det før. Og hvis du heller ikke har sett det før, så tenkte jeg at jeg skal gi deg et lite innblikk i hva serien går ut på. Jeg har nemlig tatt med et lydklipp fra introen til sesong 1. Hør på det her.
1: 10 nordmenn står overfor sin livs tøffeste utfordring. For en hverdag der alt de har lyst på er lett tilgjengelig, skal de nå
2: 2 uker i den nådeløse og fiendtlige jungelen her på Langkawi i Malaysia.
3: Det helt sjukt.
2: Kommer de alle seg gjennom den turen her, så vil de på enda reisen kunne dele hele 2,5 millioner norske kroner mellom seg. Men mellom dem og pengene så står det en rekke fristelser. Og for hver krone de bruker, så trekkes det fra den felles premiepotten. Som vil si at hvis en går for en fristelse, så må alle betale for det.
0: Og det her er jo fra sesong 1, og jeg lurer på hvordan de skal gjøre det i sesong 2. Det kan gjøre at de gjør noe annerledes, det kan gjøre at det blir akkurat likens. Uansett så blir man ragebaita som bare det. Jeg begynte å se sesong 1 på fredag, jeg har ikke rukket sett så mye. Jeg tror jeg har sett 3, kanskje 4 episoder, og allerede pottesur. Og jeg skjønner jo at jeg sikkert ikke hadde gjort det noe bedre hvis jeg hadde vært der, for man kanskje ikke helt får den forståelsen av hvor varmt det faktisk er, eller hvor vondt de faktisk har det. Men det bruer seg innvendig. Så hvis du har lyst til å se en reality som får deg til å klikke litt i vinkel, så kanskje det den du skal prøve deg på. Videre her på MP3 så blir det i hvert fall masse god musikk, og vi skal høre SZA, en av mine favorittartister, med låta Another Life.

person. Så så går jeg nå hjem med ressursene og setter meg ned med mine to sushibokser, to sett med spisefinner og to bokser med sojasaus og en person som skulle spise. Og nå hadde jeg kanskje overvurdert min egen evne til å spise sushi, for jeg klarte jo ikke å spise opp det. Jeg skjønner jo hvorfor han tenkte at det var til to personer. Men da hadde jeg restet til lørdag, og det er a win is a win, tenker jeg.

Den siste sangen du hørte var This Girl av Kungs og Cooking on Three Burners. Og før det så fikk du Pink Panthers og Sara Larsson med låta Stateside. Og nå vil jeg quizse deg litt, for du skal nemlig få lov til å gjette hvilken artist som neste. Uansett om du får det eller ikke, så frykt ikke du får låta uansett. Men her noen hint for å få deg på riktig vei til hvem vi skal høre på nå. Artisten, hun skrev sin første sang når hun var 14 år, og skrev den kun på en time. Fun fact, den ble postet på YouTube. Hun kanadisk og ikke amerikansk, og jeg trodde veldig, veldig lenge at denne artisten her var amerikansk. Apparently not. Hun ble først kjent gjennom dansing, og var med på So You Think You Can Dance i 2016. Kanskje ringer noen bjeller nå, skal få enda et hint til. Hennes første single under et plateselskap, den ble skrevet av Billie Eilish og Finneas, søskenduoen, som helt fantastisk. De skriver jo så mange gode sanger. Og hvis du ikke har gjettet det enda, så skal vi selvfølgelig til den kanadiske popprinsessa Tate McRae, og vi skal høre låta Just Keep Watching.

0: det var Nas og Pretty Sister med låta Dynamite. Og jeg har lært noe som jeg først tenkte å si at det var unyttig, nyttig informasjon, men jeg vil gå så langt og si om at det er mega nyttig informasjon. Fordi hvis du er liksom som meg og har en tendens til å miste ting på bakken, altså det høres ut som jeg mister ting på bakken hele tiden, det gjør jeg ikke. Men si at du skal skifte en øredobb, eller du skal ha et sånn bittelite hårstikk som man bruker sånn, sikkert ikke bra for håret, men sånn lite plastikkhårstikk, og du mister det på bakken, så det er helt forbannet umulig å finne igjen. Jeg har sett et lifehack. Og det er så idiotisk genialt at jeg blir nesten provosert. Og det at man tar en lommelykt, og det har du på telefonen din, så det kan alle sammen gjøre. Og så legger du den på bakkenivå, du legger den på bakken, så lyser du fram for den tingen du har mistet på gulvet. Den vil kaste en skygge, så du ser tydelig hvor den er. Og det er helt sinnssykt at jeg aldri har tenkt på det her før. Fordi hvor mange ganger har man ikke mistet en bakdel til en øredobbe, eller et hårstrykk, eller whatever, på bakken, og så bare vært sånn, nei. Men da var det borte for alltid da. No more of that. Ta fram lommelykta, lyse ned, da finner du det. Det var mitt lifehack til deg i dag. Vi skal høre litt mer musikk, vi skal høre Street Boys og låta Fri.
1: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.

var låta Honey Boy av Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers og Shenzia. For et samarbeid, altså. Og vi skal videre vidt til en låt som ofte forbundet med filmen Cars, eller biler på norsk. Og noe som veldig gøy med det at jeg så biler for første gang for, jeg tror kanskje 2 år siden. Jeg så liksom det aldri som liten, og jeg koset meg så mye. Og det liksom sånn, jeg skjønner liksom at alle sier ja, biler dritbra film, men så føler jeg ofte at man på barnefilmer kan bli veldig blindet av nostalgi. Jeg synes for eksempel at Spirit, hengsten fra et eller annet, jeg husker ikke helt hva resten av titlene, det en film om en hest, det en av mine favorittfilmer, for jeg begynner å grine hver gang jeg ser den. Men det jo fordi at jeg har så mye nostalgi knyttet til den filmen. Men biler, synes det var veldig gøy, selv om jeg så det for første gang for 2 år siden. Og det som gøy med denne låta her, hvis du ikke har skjønt enda hvilken vi skal høre, så det Life is a Highway av Rascal Flatts. Det også at den originalt ikke ble skrivet for biler. Altså, sangen kom ut, jeg tror, hva var det, 15 år før filmen. Ja, 15 år, den kom ut i 1991. Men så laget de en remix, altså Rascal Flatts, laget en cover av låta til 2006-filmen Biler. Og det den vi skal høre nå.

Den siste låten du hørte, det var Undergrunn med Villa Parafina. Du fikk den her på MP3, hvor jeg, Nora, skal holde deg med selskap den neste timen fram til klokka to. Og vi skal høre mer musikk vi. Vi skal straks få en Ramone-låt. Den heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og noe som jeg synes veldig gøy med den låta her, det oppdaget jeg etter Ramone selv postet en TikTok om det. Og det at veldig mange hører feil lyrics, for han synger på et eller annet tidspunkt, så synger han «Jeg koker greit under parasollen». Og mange tror tydeligvis at han synger «Jeg koker graut under parasollen», som er veldig lite logisk, eller kanskje ikke. Hvis man på tur og har et stormkjøkken og skal koke graut, kanskje man gjør det under en parasoll. Nei, det gir ikke mening til meg, men jeg synes det veldig gøy. Og da begynte jeg å tenke på en eller annen lyrics folk liksom mistolker ganske ofte, så jeg søkte opp da, og fikk opp en artikkel fra The Hollywood Reporter. Men det her må jo være ragebait, for de skriver at ofte så mistolker folk linja fra We Built the City, hvor de synger We Built the City on Rock and Roll, at folk tror de synger We Built the City on Sausage Rolls. Det det ingen som tror, kan jeg fortelle deg. Og samme som at de skriver også at det mange som tror at The Beatles-sangen I Want to Hold Your Hand, at de synger I Want to Hold Your Ham. I hvilken verden? Altså, det her må være ragebait. Det ingen som tror det. Nei, det nekter jeg å tro på. Altså, det mindre sannsynlig det enn at folk tror at Ramon koker grøt under parasollen når han koker greit under parasollen. Du kan ta en hør nå og høre om du hører grøt eller greit, for du skal nemlig få Ramon, vi skal aldri gå hjem før.

Det var Solo Dance av Martin Jensen. Og det mandag, og kanskje du på jobb, kanskje du på skolen, kanskje sitter du I bil, kanskje gjør du absolutt ingenting. Og uansett så tipper jeg det kommer et tidspunkt på dagen I dag, hvor du kanskje kjeder deg litt og har lyst til å doomscrolle. Og da sier jeg, vent, eller stopp en halv. Fordi jeg lei av doomscrolling, og jeg føler at vi som generasjon, eller vi som folk, eller hva man skal si, har glemt hvordan man kjeder seg. Og det veldig viktig, tror jeg. Så jeg har noen forslag til deg. Enten kjede deg litt, eller så har jeg sett, altså det jo ironisk nok, så har jeg jo sett det her på TikTok. Og det at man, en aktivitet som jeg foreslår at du kan prøve I stedet for å doomscroll. Og det å se om du klarer å redde vennen din fra en klippe, eller fra dette av en klippe. Høres veldig mye mer drastisk ut enn det. Selvfølgelig skal du ikke slenge vennen din over en klippe. Du trenger, hvordan skal man få til det her egentlig? Du trenger en trappeoppgang, og så trenger du på en måte en kant. Og så skal den ene personen stå I trappa, de andre stå øverst I trappa, gjerne over kanten, sånn at du klarer å stå, og så løfter du bare opp fotene for å henge, og så skal den andre personen prøve å dra deg over kanten. Og jeg har sett en del guttegjenger prøve å gjøre det på TikTok, og det veldig gøy, for det ser jo så enkelt ut I filmer, og alle klarer jo å redde vennen sin fra å henge av en klippe når det står om liv og død. Men klarer man det når man kjeder seg på en mandagskveld? Kanskje du skal finne ut, men gjør det trygt da, vær så still. Jeg skal ikke ha på meg at jeg har sendt noen ut for en klippekant. Gjør det der du får til å stå hvis du strekker ut fotene. Ok? Ok, deal. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Ed Sheeran og låta Galway.

0: Det var Ariana Grande med låta Into You, og du fikk den her på MP3, hvor jeg, Nora, skal holde deg med selskap den neste timen fram til klokka to.
1: Dine tre på MP3.
0: Og da var det duka for dine tre på MP3. Og hvis du ikke kjent med konseptet, så det her du har muligheten til å påvirke hvilken musikk jeg skal spille i dag. Du kan sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Og så velger jeg tre ønskelåter som jeg skal spille i dag. Og i dag så ønsker jeg meg danselåter. Eller sånn skikkelig upbeat, gode låter som kan få oss igjennom denne mandagen her. Mandag, starten på uka, det kan være litt trått. Da tenker jeg det passer perfekt å få et par låter nå som kan få oss opp og nikke. Så send inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Mens du gjør det, skal vi høre litt mer musikk. Straks så får du Bara Bada. Det er en tongue twister. Bara Bada Bastu. Før det så får du Ruben med låta Power.

0: den låten her. Og det som så gøy at den kom jo ut i 2024. Ikke 2000, det blir helt feil. 2024, men har skikkelig, skikkelig blowet opp nå, og det tror jeg. Eller så det bare min For You-page på TikTok som litt... Altså, alle sine For You-pager jo personlige. Men jeg tror kanskje det har litt med serien Off Campus å gjøre, for den kom jo ut i sommer og var mega populær. Og jeg har i hvert fall fått opp litt videoer fra den serien med denne låten her. Så jeg tenker vi bare skal få den på.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Det var Dua Lipa med låta Training Season som var ønsket inn av Selma I dagens Dine 3 på MP3. Og du har fortsatt muligheten til å sende inn din ønskelåt til Dine 3 på MP3. Vi bare på låt 2, som vil si at du fortsatt har igjen en. Og låt nummer 2, den ønsket inn av Andreas, som skriver En Guilty Pleasure, men On The Floor av Jennifer Lopez og Pitbull. Og det absolutt ingenting guilty med den her whatsoever. Det en banger, og selvfølgelig skal vi få den på, for den passer perfekt med dagens tema, som danselåt. Jeg vil at vi skal ha en skikkelig, skikkelig upbeat, bra mandag, så jeg trenger litt dansmusikk. Og derfor så synes jeg vi skal få på Jennifer Lopez og Pitbull med On The Floor.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer to.
3: J-Lo.

0: Det var Jennifer Lopez og Pitbull med låta On The Floor ønsket inn av Andreas.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi fortsetter med dine tre på MP3, og vi på låt nummer tre. Og jeg må bare si at dere har sendt inn utrolig mange gode forslag, men jeg har mine biased. Altså, den sangen vi skal høre nå, det en låt jeg veldig glad I selv, og det av Rihanna og Calvin Harris. Og jeg så glad for at vi har fått beskjed nå av A$AP Rocky om at Rihanna, she's cooking. Så det blir forhåpentligvis noen ny Rihanna-musikk etterhvert. Det gleder I hvert fall jeg meg veldig til. I mellomtiden så kan vi kose oss med noen throwbacks, og det Thea som har ønsket seg inn denne Rihanna-låta, og det selvfølgelig We Found Love. Og den perfekt å avslutte dagens Dine tre på MP3 med tema dansemusikk.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer tre.

den siste sangen du hørte, det var Oscar med K og låta Sweet and Nothings. Og nå skal vi videre til et amerikansk-kanadisk samarbeid mellom gruppa Loud Luxury og artisten Brando. Låta den heter Body, og du får den her I MP3.

Det var Loud Luxury og Brando med låta Body. Og jeg har gode nyheter for deg hvis du liker Humoretaten. Det et program som ofte står på hjem til meg, og jeg visste ikke at man kunne se det live. Og jeg bare lurer på hvordan de gjør det. Eller sånn, eller åpenbart så skjønner man jo at publikum sitter i salen og sånn, men jeg lurer på hvor mange takes tar de, hvor sitter man, flytter man på seg, har de spilt inn de liksom sketsjene på forhånd og viser dem det på en skjerm. Jeg bare så spent, og det altså de gjør det hver eneste uke. Så du i Oslo-området og har lyst til å spice opp onsdagen din, så kan du se Humoretaten live. Det høres, jeg synes i alle fall det hadde hørtes veldig, veldig gøy ut. Nå det bare en ulempe, og det at jeg bor jo fort i Bergen og ikke i Oslo, så jeg har litt vanskeligheter med å komme dit. Men hadde jeg bodd i Oslo, så tror jeg 100% det her er noe jeg kunne ha gjort for å spice opp onsdagen litt, i stedet for å sitte og ende opp og sitte i sofaen og doomscroll. Jeg har jo snakket om det her litt tidligere i dag også, at jeg på en mission om å være mindre på telefon og doomscroll mindre. Og jeg tror det er godt for hjernen. Noe annet som er godt for hjernen, det er god, god musikk. Og det skal vi få nå, servert av Rihanna. Her låta Rude.

0: MP3.
1: Der! Nå det oss, altså! Det Martin her, Adam min. 20 sekunder over to, for jeg helt pilende nøyaktig. Og jeg så gira for å henge med deg inn I denne mandagen her. Ja, altså, jeg har ladet opp noe gærlig. Og for å lade opp enda mer, så tar jeg med oss NRK Nyheter nå. Klokka? Ja, den to.
2: Vi starter I Midtøsten.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For Iran kommer trolig til å eskalere krigen med USA og Israel før det amerikanske mellomvalget. Det sier kilder som New York Times har pratet med. Krigen har nå vært I over 6 måneder, og selv om det har vært noen samtaler, så det lite som tilsier at det skal komme nok fredsavtale på bordet nå straks. Det amerikanske mellomvalget nå til høsten, og Midtøsten korrespondent Aida Korami sier Iran nå planlegger å øke presset på USA.
3: Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensiv på før mellom...
1: Og her har jeg gjort en skikkelig blemme. Jeg har faktisk satt inn feil nyheter. Men nyheten her gikk om dagen, så jeg må beklage. Her nyhetene for I dag.
4: Og vi starter med valget I Sverige.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
4: Det enda ikke sikkert hvem som kommer til å vinne valget I Sverige. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige, nå når 94% av stemmene telt opp. Det kan enda gå noen dager før vi vet hvem som vinner, forklarer NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
5: Høyst sannsynligvis så må vi I hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram I tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn.
4: Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra det borgerlige partiet Moderaterna nekter å gi opp håpet.
5: Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det en mulighet å flørte med Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, som har sittet I borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det jo kanskje hans halmstrå.
4: En mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Nå en mann I 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk, skriver NTB. Mannen I 60-årene hadde skader som kunne tyde på at han var utsatt for vold, I tillegg til at klærne hans lukta bensin. Han lagt inn på sykehus. Politiet utelukker ikke at flere kan være involvert I hendelsen, og skal nå undersøke om det var noen forbindelse mellom mannen I 60-årene og mannen I 20-årene. Produksjonen av Madshus ski skal bli flyttet til utlandet, det skriver NTB. Store underskudd de siste årene har gjort at styret I Madshus foreslår å flytte produksjonen til en fabrikk I Tjekkia. Der kan påvirke 32 ansatte på Biri. Madshus verdens eldste skifabrikk som fortsatt I drift. NRK Nyheter på MP3, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Takk for det, Trond Odin. Og I appen NRK Radio nå skal jeg lage en avstemning. Har du gjort noen feil I dag, spør jeg. Gå inn og stem, du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. For jeg gjorde en feil I sted. Ja da. Lakselv får I kveld 8 grader delvis skje verst om dagen. Det samme får Tromsdalen I Troms. Svolvær, Nordland, 11 grader overskya. Delvis skje vær I Levanger I Trøndelag med 9 grader. Ulstein, Møre og Romsdal, 10 grader overskya. Leikanger kan glede deg til delvis skjevær av 12 I Ålgotnes, også som overskjevær. Litt regnbyger mot kvelden I Koppevik I Rogaland med 14 grader. Kristiansand får delvis skjevær av 15 grader. Seljord I Telemark 11 og delvis skjevær. Gol I Buskerud 7 og delvis skjevær. Sarpsborg Østfold egentlig solbyen, men I dag blir det overskjevær og 13 grader I kveld. Hamar I Innlandet, siste sted min oversikt, det 10 grader I kveld og overskjevær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller I appen yr.
0: NRK MP3 I hele verden og alltid der du
3: I appen NRK Radio
1: 4:30 over 2
0: Martin Holmen
1: Jeg har fått melding I appen NRK Radio nå. Aksel Kanna skriver Hei Martin, kan du sette på nyhetene for I morgen også? ja, jeg gjorde en gigafeil I sted altså. Fy søren, satt på feil nyheter ja. Velkommen skulle du være

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Det vel det. Det Christian Ballade da, broiler med stemmen i hodet. Ti minutter over to. Har du gjort noen feil I dag, spør jeg. Ja, og I dag spesifikt. Det noe, har du drept på draget, rett og slett? Jeg drept oss litt på draget I stad. Spilte feil nyheter, jeg vet ikke om du fikk det med deg. Nei, det var et... Får si sånn. Vinner ikke noe pri radio eller noe radiopris for det, da? I appen NRK Radio spørre da, har du gjort noe feil I dag? Og akkurat nå det 67% som sier ja, du ikke alene, Martin. Takk for det. Altså, den støtten der trenger jeg I dag. Man føler seg så dum når jeg gjør feil, altså. Fy filleren. Fått melding I appen NRK Radio, altså deg som med. Fy søren, det så deilig. Gå inn I den inboxen vår hver eneste dag og sjekke inn meldinger som har kommet inn. Jeg må bare si tusen takk til alle som slenger seg på og med I dag. Carl Håkon skriver, det mandag! Det det også. Fy filleren. En annen plavside han her.
2: Hvilken dag ikke I dag? I dag det mandag! Endelig mandag!
1: Akkurat der. Det energien du får av meg I dag, altså. Opp I ringa. Opp og nikker. Nå det bare å kjøre på, som vi sier. Hva med sikkert fra Clean Bandit, Demi Lovato? Solo på vei til deg. Før nå skal vi til Victoria Nadine og Kygo, eller Kygo, om du vil. Her I Can't Get Enough.

0: Dream Bandit, So Low. Martin her I radioen din, 18 over 2. Og ja, jeg har gjort en feil I dag. En skikkelig blemme. Nu, jeg spilte feil nyheter I sted.
1: Ja, ja.
0: Helt krise. Uff, så derfor spør jeg I dag, har du gjort noen feil? Send gjerne melding til meg I appen NRK Radio. Hva har du gjort I dag? Andrea skriver her, klarte å helle kaffe opp I frokostblandingen. Nei, ok. Andreas klarte hele kaffe og befrokostblandingen I mål I stedet for mjølk. Det blir utrolig bitte start på uka. Ja, det kjipt altså. Fy fader. Og vi har... vi har Sandra her, som møtte opp på jobb I dag. Og skjønte ingenting da døra var låst. Nettopp. Fordi Sandra, han har glemt nøkkelkort I dag. Meldingen altså fra selveste Ronny, eller som vi kaller han tankbilsjåfør Ronny. Han skriver, gjorde en liten feil I sted, glemte en dreneringskran åpen, og sølte cirka 1 dl diesel ut på plassen. Ikke verdens undergang, men når man søler diesel, ser det utrolig mye mer ut enn det faktisk Heldigvis fikk jeg biff med en spade Absol, dreneringsmasse. Ja, men det bra! Det du god. 10 minutter på var det bare å spa opp, søle og alt var ok. Hilsen tankbilsjåfør Ronny. Ja, det jo det som Det jo ingen som døde heller da jeg spilte feil nyheter I sted. Men, mellom oss, jeg blir altså så forbannet på meg selv. Tenk at jeg kan gjøre en feil, ikke sant? Men jeg får gjøre feil!
2: Oh. Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Yes. Her Ed Sheeran nå. Jeg sier sammen med deg inn I mandagen!

0: for bra. Altså, jeg elsker låta der.
1: Kan høre på den på repeat. Ed Sheeran med oss inn I mandagen.
0: Og da du bare også. Du gjør deg klar nå, for nå klart for konkurranse her på kanalen. Canal? Yeah. You know, the one canal. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå I appen NRK Radio. The one only canal. Spørsmålet du klar? Vi skal til en klassiker I dag. Når du vet hvilken låt jeg på jakt etter, så sender du en melding inn til meg I appen NRK Radio. En låt skal bestemmes... Nei, ikke... Jeg gjorde en feil igjen. En låt skal vi finne ut av hva Og vi lager en avstemning også I appen NRK Radio. Der ligger det to emojier nå, som skal hjelpe deg til å finne ut av hvilken låt vi på jakt etter. Sånn. Her har produsent Åse vært rågod. Altså, herre jemmer din Åse. Finner ikke folk ute nå, så skjønner jeg ikke noen ting. Ja, men det ikke for lett, men det akkurat perfekt.
2: Ja, og jeg liker, Martin, jeg liker veldig godt at du kaller meg produsent nå. Jeg ble jo døpt på fredag, så det veldig sånn nytt, for du holdt på å starte og begynne med praktikant.
0: Ja, men du nå produsent.
2: Ja, ja,
0: Men du har jo så mange personligheter, ikke sant? Du både party-Åse, mor-Åse, praktikant-Åse, reporter-Åse, produsent-Åse. Du alt, du, Åse.
2: Ja, alt, ja.
0: Fine-Åse, varme-Åse, alt. Åse må lage klubbkoden I dag, og hvis du går inn I appen NRK Radio, hører på oss direkte, så finner du også avstemningen. Der ligger det to emojier. De to emojiene klubbkoden I dag. Og hvilken låt det vi da skal fram til? Når du vet det, sender du en melding inn til oss I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Kombinert med appen og emojier, så får du også lydhint, og her kommer et hint. Hør nøye etter nå. Den ikke lett, altså. Den virkelig ikke lett. Ok, en gang til. Mhm. Du skal få flere hint av meg om litt. Men vet du allerede nå, så vet du hva du skal gjøre. Du sender melding inn nå.

du trenger. Ylva med oss som maskulin, og nå det klart for å finne ut av hva som dagens klubbkode. Det sånn at I appen NRK Radio så har vi en avstemning. Der finner du to emojier. De to skal hjelpe deg til å få komme litt på hintet da, og på vei til å finne ut av hva som klubbkoden. Du har fått noen hint av oss, blant annet lille korte klippet her. Og det hintet her. Og så har du fått vite at det en skikkelig klassiker. Altså en av de mest populære låtene vi har. Og for å si det sånn, I appen NRK Radio har veldig mange vært innomstemt. Emojien du har funnet, det et høl. Og så har det vært en stor flodbølge. Hva fasiten? Jo da, det Adele med Rolling in the Deep. Som fasiten på dagens klubbkode. Og den som har blitt trøkket av systemet vårt, som en heldig vinner av dagens goodie bag. Det Patrick. Grattis til Patrick. En liten applaus der på slutten, altså. Ja da. Og her da får du klubbkoden I sin helhet. Adele med Rolling in the Deep.

Adele og Rolling in the Deep, som klubbkoden I dag. Og takk til alle meldinger jeg fikk inn I appen NRK Radio. Og takk til Patrick, som stakk av med premie I dag. Den heldige av oss, som var så heldig å stikke av med premien. Det var I morgen igjen, så det klar for en ny runde med klubbkoden. Og det står altså om en NRK MP3 goodie bag, som kan bli din. En av meldingene jeg fått inn underveis I dag, det var blant annet fra Emil. Og han skrev, ikke svar på riktig, ikke på konkurransen, han skrev bare, kan du sette på Duit da, Broiler? Jeg sitter og bygger Lego til Lego League. Jeg synes det var så koselig melding å få I appen NRK Radio, så jeg laget til og med en avstemning. Og spør jeg, rett og slett, bygger du Lego, spør jeg. Gå inn og finn den avstemningen. Jeg litt spent på om du gjør det. Da kan du stemme på ja, jeg elsker Lego. Gjorde du før? Lei? Eller det må jeg begynne med igjen? Eller har aldri gjort det? Og jeg skal gå inn og stemme nå på det må jeg begynne med igjen. Fader altså, lenge siden jeg bygd Lego. Jeg kjenner det som det klør I fingrene mine nå. Takk for meldingen, Emil. Her altså låta det, og nå kjører vi på, altså, inn I mandagen.

her, og det do it, fordi Emil sitter akkurat nå og bygger Lego til Lego League, og vil høre do it med broiler, det elskeren, og hvis du går inn I appen nå og hører på oss direkte, så dukker det opp en avstemning, blant annet, bygger du Lego? Ja, jeg elsker Lego, gjorde det før, lei, det må jeg begynne med igjen, eller har aldri gjort det, og jeg går inn og stemmer nå på det må jeg begynne med igjen, Og I det jeg har gjort det, så det akkurat nå 38% som stemmer, nei, 33% som stemmer, ja, jeg elsker Lego, 22% sier, gjorde det før, lei, og så har vi 44% på, det må jeg begynne med igjen. Vi har jo ganske mange, altså, I den gjengen. Appen NRK Radio, det stedet du finner avstemningen vår på. Jeg spør også I dag, har du gjort noen feil I dag? Altså, da snakker vi om I dag spesifikt. Akkurat nå det 82% som svarer, ja, du ikke alene, Martin. Nei, og hva har jeg gjort av feil? Svaret på det skal du få snart, altså. Så ikke gå noe sted. Major Lazer på, jeg har light it up. Nå først, just keep watching. Her Tate McRae, 12 på 3.

0: Pizza. Mitch Lazer. Ja, da, det ikke dum den der altså. 7 på 3 da. Har du gjort noen feil I dag? Det det jeg spør om. Fordi hver eneste dag så gjør man jo feil. Noen ganger større blemmer, andre ganger mindre. Hvilke feil har du gjort I dag? Det egentlig spørsmålet vårt da. Vi har Martine som skriver til oss I appen NRK Radio at hun var til tannlegen I dag. Men kom til feil dag. Ja, det noen feil, selvfølgelig. Ja, kjipt. Og så har du meg da. Jeg programleder på radio. Min jobb jo å lede deg gjennom dagen, og noen ganger så gjør jeg feil, og hvis jeg gjør en feil, så det veldig mange som hører den feilen. Det vanskelig å snike seg unna, da, kan du si. Og det skjedde en feil I dag I det vi skulle sette I gang nyhetene. Jeg vet ikke om du... skal vi se her. Skal vi finne lyden av det? Hør nøye til nå. Sånn. Og så kommer jeg som vanlig.
1: Nå det oss, altså.
0: Det Martin her, radioen din. Å, masse energi, ikke sant?
1: 20 sekunder over 2 for å være helt pilen nøyaktig.
0: Ja, ja. Åh.
1: Så gira for å henge med deg inn I denne mandag.
0: Og så skal jeg si nyhetene. Hør nå.
1: NRK Nyheter nå.
0: Klokka? Ja, den to.
2: Vi starter I Midtøsten.
3: Ole Jørgen ja. Nordvik.
0: Greia at det skjedde jo ikke noen Midtøsten I dag, vet du. Det jo feil nyheter som jeg klarer å sette på I dag. Til deg som hører på. Og det så flaut når du ser, faen det feil dato. Alt liksom, det ikke riktig. Men jeg innrøtter feil min I dag, da, heldigvis.
1: Dagen, så jeg må beklage. Her nyheter I dag.
4: Og vi starter med valget I Sverige.
3: Odin Myhre Johansen.
4: Det enda ikke sikkert hvem som kommer.
0: Så, hvis du som hører på har gjort en feil I dag, du ikke alene. Vi samme gjeng. Og I appen NRK Radio har folk gått rundt og stemt. 76% nå sier, ja, jeg har gjort en feil I dag. Du ikke alene, Martin. 13% sier, nei, I dag har jeg hatt flaks. Og så har vi de irriterende 12% på, pleier ikke å gjøre feil. Dratt jeg, helvete. Jeg gjør feil hver eneste dag, jeg. Flaks for meg, så det ikke ofte du merker det, men det skjer hele tiden bra du også. Takk for at du med meg. Her hos oss skal vi snart skal finne ut av hva de influenserne holder på med bak landsbildene. Ny serie uten opp på TV 2. Ikke gå noe sted.

0: Et halvt minutt over tre.
1: Martin Holmen.
0: Ikke alene, nå har Line Haus kommet på besøk henne oss. Hei, Line.
2: Hei, hei.
0: Programleder i TV 2, og nå ute med en ny serie. I dag.
2: Ja, det veldig spennende, altså.
0: Ikke gå noe sted. Vi skal bak glansbildene til kjendisene.

0: Alan Walker. The Diamond Heart. Og nå skal vi bak glansbildene. Ja, du ler du, Line Haus. I dag nemlig premiere på bak glansbildene på TV 2.
1: Det stemmer.
0: Helt ny serie som du har laget, Line. Hva dette for en serie?
1: Det et godt spørsmål. Vi TV 2 ble litt sånn enige om at vi kanskje for første gang opplever vi da at man skal ta influenser og influensermakten litt på alvor. Så vi har prøvd å se litt hva som skjer hvis man gjør et dypdykk i på en måte influenser og deres virke da. Så vi har sett litt på den første episoden som kom ut i dag om Isabel Rad, og da har vi kanskje sett litt mer på denne Ivory Studio og hvordan den egentlig driftes da.
0: Fordi influensere har jo fått bare mer og mer og mer makt. De lager sine egne kanaler, de har sine egne samfunn. Hvordan kom du på at, ja, nå skal jeg lage en serie om dette, Line?
1: Det hadde vært så gøy hvis dette var en bedre historie på en måte. Men jeg skal prøve å gjøre den så spennende jeg kan.
0: Jeg prøver.
1: Nei, det var for egentlig ganske mange år siden, så hadde jeg en samtale med nyhetssjefen i TV 2, og så sa jeg sånn, dette var litt sånn i startgropa av på en måte, da influensere begynte å bare svare sine egne kanaler og ikke stilte til intervju. Sånn at hvis de ble utsatt for kritikk, så svarte de kun sånn, du kan få hele historien på Snapchat, og så møtte de aldri opp og svarte på kritiske spørsmål. Og i den perioden så var jeg litt sånn, burde vi ikke lage et prosjekt hvor man tar litt sånn, tar det litt på alvor da, og kanskje går litt lengre og faktisk prøver å få svar fra pressen, sånn at vi på en måte ikke godtar helt premisse på at man bare skal styre sine egne nyheter i egne flater da. Og da, det var egentlig ok stemning for det, men så tror jeg bare det kokte bort i kål, altså. Ja. Og så kom Fredrik Kirkvold, som han heter, som nyhetssjef, og var sånn, Line, husker du den der greia vi snakket om for sånn, ja, hva det for noen 4 år siden? Skulle vi dratt opp den nå? Og da var jeg ikke vond å be. Jeg sa, ja, vi prøver å gjøre det nå.
0: Og nå kan du også gå inn TV2 Play og få med deg bak landsbildene. Vi snakker mer om serien. Hva finner du ut av? Altså, alle disse tingene. Og også kritikken som har kommet, skal vi innom. Fra influenserne selv. Og så spør jeg i appen NRK Radio i dag. Blir du påvirket av influensere? Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio. Vær helt ærlig da. Blir du påvirket, eller gjør du ikke? Her hos oss nå, Blackie. Og venneløs.

0: Blackie, og det Venneløs og... Line Haus, utenom en helt ny serie på TV 2, som heter Bak landsbildene, hvor du finner ut av hva holder disse influensere egentlig på med.
1: Ja, det det vi prøver å finne ut av I hvert fall.
0: Og serien handler altså da om blant annet influensere Christian Brennhovd, Isabel Rad og Sara Mille Tandberg. Hvorfor de tre kjendisene?
1: Det var, vi gjorde research på ganske mange influensere I starten, da vi på en måte jobbet litt sånn I startfasen av prosjektet. Og så var det ledergruppa I TV 2 som ut fra litt forskjellige kriterier landet på de tre. Så det jo felles for det jo at de tre mennesker med mange følgere og mye makt. Og så det kanskje litt forskjellig på hvordan de på en måte utøver denne makten, da, sånn som Isabel Rad og Sara Mille Tandberg jo to influensere som kanskje I større grad kjent for å være businesskvinner. Altså de har jo da vært sitt klesselskap som da Ivory Studio, og Sara Mille Tandberg har Careless. Mens Christian Brennhovd jo på en måte mer influencer I sitt virke av at han har disse kommersielle samarbeidene og at han tjener penger på å være influencer utover å ha et sånt selskap. Så vi har litt spenn I hvem vi har valgt, og så det, ja, vi har sett på hvem vi tror har mye påvirkningskraft, rett og slett.
0: Og så har du fått litt kritikk. Jeg sjekket blant annet på TikTok, så har Sebastian Solberg kommet med kritikk og sier sånn, ah, nå kommer TV 2 og gjør en serie på suksessrike influenser som bare vil noe. Men du jo journalist, ja. Og dem har jo makt. Det ligger jo noe I det, gjør det ikke det da?
1: Jo, altså det som vi I hvert fall I TV 2 har landet på jo at vi mener det en viktig journalistikk, at vi jobber jo med å stille kritiske spørsmål til maktpersoner I alle andre deler av samfunnet, så vi har jo da på en måte valgt å se på influensere som en aktør I samfunnet, og da mener man jo at det viktig at man også ser på de med litt kritisk blikk på hva de faktisk lover disse unge følgerne sine, for eksempel. Da.
0: Men I TV2-serien, som heter da Bak landsbildene, hva får vi være med på? Altså, hva finner vi ut av, Line?
1: Her skal vi starte med episode 1, som ute nå, eller?
0: Ja.
1: Nei, for eksempel I Isabel Rad-episoden, så jobbet vi ganske lenge med å få informasjon. Vi opplevde vel, det I hvert fall min opplevelse, at det var litt hemmelighold. Vi fikk, når vi prøvde å få informasjon, så fikk vi høre at det var forretningssensitivt, så vi kunne ikke dele, de kunne ikke dele så mye. Så gikk vi litt frem og tilbake til en offentlig nemnd, som da konkluderer med at de måtte gi oss en del informasjon om for eksempel disse duftlysene til Ivory Studio.
0: Ja.
1: Og vi gjorde også egne analyser av disse duftlysene på et uavhengig laboratorium. Og da vi viste frem undersøkningen vår til Miljødirektoratet, så konkluderte de med at I hvert fall et av disse lysene ulovlig. Og alle duftlysene til Ivory ble trukket fra markedet, og årsaken til at de regnte med at dette ene lyset som heter Maldives var ulovlig fordi at det gir en såpass stor sjanse for allergisk reaksjon uten at følgerne fikk beskjed om det da.
0: Det jo litt sånn, jeg jo journalist på radio, det min, på en måte min titel. Du opplever, Line, du gjør journalistikk liksom på ordentlig.
1: du ikke så ofte innom offentlige nemnder og sånt? Du,
0: Nei, jeg ikke det altså. Så jeg blir inspirert av å høre deg snakke, virkelig. Jeg liksom interessert også etter hvert å finne ut av nå, fordi denne serien her blir jo stilt kritikk til, på grunn av at vi undersøker blant annet folk som vi skal være litt venn med også, ikke sant? Vi har det som gjester, og så skal vi opp på hils, samtidig så har du en stor business, masse makt. Hvordan det å jobbe som journalist oppi alt det her, Line? Det skal vi snakke mer om. Etter musikk på Noah's Pretty Sister. Nå først, Shakira Burna Boy. Opp italiensk betyr det her, kom igjen, kom igjen! Her Die Die.

0: Nå så blir det sist av The Dynamite. Line Haus, velkommen til oss.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Og du altså nå ute med serien Bak landsbildene på TV2 Play.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvor du undersøker disse kjendisene da, og holder på med all makten sin. Men så, jeg jo litt nysgjerrig på deg, og jeg tror veldig mange som hører på oss litt nysgjerrig på den journalistjobben din. Mm. Hvordan er det som å være journalist, og skulle du da undersøke kjendiser og influensere?
1: Altså, vi håper jo at de aktørene vi ser på, ser nettopp på det som det, at vi ser på influencerbransjen, og så det på en måte personifisert med at vi ser på tre eksempler. Da. Men vi ser jo på en slags bransje samlet på en eller annen måte. Altså, vi mener at det felles trekk på alle disse tre her, med at for eksempel vi egentlig ikke helt vet hvordan myndighetene jobber med det, og hvem det egentlig som passer på at de ikke bryter loven, og at vi på en måte, vi stiller jo litt mer sånn overordnet spørsmål også. Det håper jeg at de vi har sett på også føler på at det tross alt ikke meg som går rundt og har noe imot noen av disse. Det ikke sånn at jeg har en personlig vendetta mot noen av disse, det var de tre personene vi ser på i første omgang.
0: Men det jo sånn at i 2026, så og de siste årene så har vi journalistikken har stått under stort press. Mm. Blant annet da med Donald Trump blant annet i spydspissen som snakker ned journalister og snakker om at vi jo fake news. Hvordan opplever du det også her i Norge, Line, som journalist?
1: Absolutt vil jeg egentlig svare til det, og så skal ikke jeg gå inn på enkeltnavn med tanke på at det ikke noen her til å forsvare seg selv, men også av noen som vi har sett på dette prosjektet. Det har jo på en måte gjort et poeng ut av at man på en måte stiller litt kritisk spørsmål til journalistikken og til mediehus og på en måte går veldig på litt sånn i angrep da, og det kan jeg godt forstå at man også gjør med tanke på at det jo er sikkert kjempebelastende at noen ser på deg med kritisk søkelys da, men det jo absolutt noe man har sett allerede nå at det noen som prøver å på en måte fjerne litt kredibiliteten til journalistikken som har vært noe man kan se av og til.
0: Og hvis du som hører på nå tenker, fader, journalistikk, det har jeg lyst til å drive med.
1: Ja, jeg vil anbefale det.
0: Ja, det vil vi. Det fantastisk spennende. Du kan være både journalist som jeg på radioen her hver eneste dag, eller du kan være som Line, som jobber da med undersøkende journalistikk. Da.
1: Ja, og begge deler er veldig spennende.
0: Og så kan man kombinere, man kan gjøre litt det her nå, så kanskje noen år så gjør noe helt annet. Line, takk for at du kom og besøkte oss. Det var skikkelig trivelig. Serien ser du også på TV2 Play, Bak landsbildene. Første episode ute nå, og de to neste da, når kommer dem ut?
1: Ja, det kommer en i uka, så det kommer en neste mandag og en til uka etter der.
0: Fader, altså jeg skal hjem. Rett hjem! Og så er det, Line.
1: Tusen takk.
0: Kygo er på vei til oss med Ava Max og Whatever. Og så har vi en avstemning gående i appen NRK Radio, hvor jeg spør, blir du påvirket av influenser i hverdagen din? Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio. Først nå, her Milky, Just the way you are.

Galant is det Heartbreak Anthem. Jeg sitter og smiler litt her nå for meg selv, fordi jeg har fått en fin melding I appen NRK Radio av Pene Alice, som også skriver «Du påvirker meg, Martin», skriver Pene Alice. «Og alle lyttere, et nydelig menneske du! Bare ta til deg!» Altså, jeg altså, jantelov, det tror jeg ikke jeg har vært født med. Jeg elsker komplimenter, virkelig. Tusen takk, altså. Åh, det så stas. Fint at du med meg I dag. Jeg liker det veldig godt, og jeg skal passe på at du får en bra mandag. Dash nemlig på vei med Not At This Party, Oscar med K, altså Sweet Nothings. Og så har Karpe nå kommet med datoene sine for når de skal reise rundt på turné. Vi skal innom det også, om bare 6,5 minutter.

0: Jeg var der. Karpe! I går kom datoene for deres avslutningsturné. Jeg har dem som gleder seg veldig til det. Det er deg, Sofia. Hei!
1: Hei!
0: Altså, jeg ser på oversikten over steder de skal besøke. Det står Stokmarknes på oversikten her.
1: Ja, det ble jeg kjempeoverrasket over. Når jeg ble fan av Karpe, liksom, skikkelig fan av Karpe, så tenkte jeg at herregud, så sykt at de har vært på Stokmarknes. Og så tenkte jeg at det kommer de aldri til å gjøre igjen. Man kommer liksom ikke til å oppleve Karpe på Stokmarknes igjen. Men det ser ut som at det blir det.
0: Altså, i 2028 kan vi bare glede deg, for da kommer de altså 11.5. Ja. Skal de spille på Hurtigrutens hus. Altså,
1: ja.
0: Hvor stor scene er det her?
1: Det er kinoen vår, liksom. Det er ganske lite, eller det er en relativt stor kino da. Det er sånn 530 seter der eller noe, så det blir jo et galleri og et golv, men det er ikke veldig stort, altså.
0: Det er det som er så kult når det skjer stellene som Karpe skal besøke. Det er sånne bittesmå steder, liksom. Det er jo fantastisk. Den tar seg tilbake til den begynte, på mange måter.
1: Det er skikkelig kult.
0: Husker du liksom den dagen eller øyeblikket du ble sånn, Karpe, ja, det er rått?
1: Jeg husker ikke det sånn. Fordi at jeg har alltid hørt på Karpe, fordi at mamma og pappa har alltid vært fan av Karpe.
0: Ja.
1: Sånn at de har spillet det til meg masse opp gjennom oppveksten. Men det var jo i rundt 2021 at jeg virkelig fikk sansen for det. Jeg tror faktisk det var når vi var på ferie i Tromsø, så hørte jeg på Karpe hele turen nord og sør. Hele bilturen, liksom. Og så fikk jeg Karpe-konsertbilletter i konfirmasjonsgave da, til de Spektrum-konsertene i 2022.
0: Wow, så det var første gang du så Karpe?
1: Ja, det var det. Det var, altså, det er det beste konsertminnet mitt ever, liksom.
0: Jeg har jo spurt deg om hva er din sånn favoritt Karpe-låt, og du synes det var vanskelig. Det var trikk i Belgien, men du lærte en låt, Stjerner. Hvorfor den låta?
1: Nei, altså, Det er favorittlåten som mamma også, da. Sånn at jeg har liksom litt ekstra verdi, fordi at mamma alltid har vært så glad i den, og så synes jeg at den har så fin tekst og melodi, og det bare, ja, det har alltid bare vært Karpe for meg.
0: Sofie, takk for at du kom og besøkte oss, og var med på radioen og snakket om litt forhold til Karpe. Det var skikkelig fint å bli kjent med deg.
1: Ja, det har det.
0: Ha da.
1: Ha det.
2: Jeg sa til Megdi før vi gikk på i dag, det er at det er ett ord som er finere enn hiphop, og det er utsolgt.

det Carpe Diem som hette den gangen med stjerner, og det så gøy det jeg vet ikke om du har merket det, men refrengen vet du, så synger du sånn stjerner I øya mine svir I meg sin sikt ja da, og hvis du vil sjekke ut hvor Carpe skal på turné da kan du gå inn og bare google Carpe og turné, for I 2028 så det altså studenthus og klubber du skal besøke, og blant annet hadde vi med Sofies da, som bor I Stokkmarknes eller kommer fra Stokkmarknes og der skal hun besøke den lokale kinoen 11. mai Altså, det helt rått. Sjekk det ut, altså. Det helt rått. Jeg må bare si det. Helt rått på tredje gang. Her hos oss, så får du snart siste nytt. Det Trond Odin har dem. Du får dem etter musikken fra Madeleine. 9-5. Nå får du Arizona Service først med Roxana. Klokka 4 minutter nå. På 4.

0: 35. Madeleine!
1: Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Et minutt over fire, og det Martin her I radioen din. Halla du! Takk for det med meg. Hvis du går inn I appen NRK Radio nå, så har vi noen avstemminger I det gående. Blant annet spør jeg, bygger du Lego? Ja da, bygger du Lego? Kanskje det her ditt tegn til å dra frem kassa med Lego I kveld og begynne å bygge igjen? Selena Gomez, på vei til om 2,5 minutt. Nå, her NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og vi starter med en dyster statistikk.
3: Trond Odin Myhre Johansen.
2: De siste årene har politiet sett en økning I seksuelle overgrep mot barn på nett. På 5 år har antall tips økt med 60% fra I underkant av 9000 tips I 2021 til over 14000 I fjor. Det viser tall fra Kripos. Etterforskningsleder I Sør-Øst politidistrikt Mari Julie Ville sier at de kunne pågrepet folk hver dag og vel så det. Men de har ikke de ressursene de ønsker. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier de jobber for å forsterke politiets arbeid.
4: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står I en utfordrende ressurssituasjon.
2: Stortingets nettside nede, og russiske hackere sier at de står bak. Det skriver VG. Det var I 3-tida at problemene først startet, og på Telegram skriver hackerne at angrepet kommer til å vare I 3 timer. Det skal være snakk om et DDoS-angrep, som vi på norsk kaller tjenestenektangrep. Det betyr at de sender såpass mye trafikk mot en side at den rett og slett ramler sammen. Det skal handle om rap-duoen Karpe, tidligere kjent som Karpe Diem.
5: Snakker vi om selvironi, har jeg mer enn masse. Ser teit ut på ski og hadde bart I første klasse.
2: I dag skal de få prisen Fritt Ords Honnør på grunn av deres bidrag til ytringsfriheten. I begrunnelsen står det at de har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. De trekker frem at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. De fikk prisen for en liten halvtime siden, og mottakeren får 150 000 kroner og en gravert base. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: 4 over 4, og vi tar for oss vær her hos oss nå. Det får vi alltid av yr.no, og med tilfellige steder av I hele landet. Lakselv, 8 grader delvis skyet vær. Det samme vær det får du også I Tromsø I kveld. Svolvær I Nordland, 11 grader mot kvelden, overskyvær. Levanger I Trøndelag, 10 grader overskyvær. Overskyvær altså I Ulsteinvik med 12 grader. Leikanger I Vestland, delvis skyet vær og mye regn I natt da. Med 12 grader på gradestokken. Og Godtnes, 13 og overskjevær. Overskjevær også I Koppevik I Rogaland. Kristiansand får overskjevær 15 grader I kveld. Seljo I Telemark, 9 grader og overskjevær. Delebeskjevær I Gol med 7 grader. Sarpsborg I Østfold overskjevær 13 grader I kveld. Og sist på en oversikt Hamar I landet med 11 grader. Og det blir overskjevær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no. Eller I appen Yr.
6: NRK MP3.
3: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
3: Martin Holmen.
0: Og vi skal ha ja-nei-leken. Den på vei. Eller Marias på vei til deg. Men nå først skal den gå med Marshmallow. Her Wolves.

0: Ida Marie på NRK MP3 11.4. Du klar eller?
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Ja, for veldig klar. Nå må jeg bare gjøre seg klar, altså. Virkelig, brett og berma. For nå konkurransen, hvor du kan stikke av med et NRK MP3-handlenøtt, og ikke minst et diplom.
1: Her reglene.
0: Heder og ære, ikke minst. Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Det reglene for å være med på ja-nei-leken. Vil du melde deg på da, så sender du melding nå inn til oss I appen NRK Radio. Da søker du opp MP3-klubben, trykk på send inn melding, eller når du hører på oss direkte I appen, så kommer vi opp, og da skriver du bare, trykker på den send melding til oss, og så gjør du det, og så, ups, så det påmeldt. Husk da å slenge på telefonnummeret ditt, hvis du vil være med på konkurransen. Fordi du må være med på radioen. The Weeknd, Can't Feel My Face på vei tre. Nå først Emma Steinbakken og Synne Vo. Og etter de to låtene, så vi I gang.

0: Maroon 5, holdt jeg på å si med Animal. Det en altså bra låta der, altså. Men det var ikke det. Det var Cat's Eye.
1: Cat's Eye.
0: Hva sier jeg det feil?
1: Du har litt sånn dialekten kommer ut. Nei. Så det blir sånn Cat's Eye.
0: Blir jeg som alvedøl?
1: Ja, du gjorde det.
0: Som Cat's Eye?
1: Nei, ikke si det.
0: Cat's Eye?
1: Cat's Eye.
0: Cat's Eye.
1: Det bra. Bra, Martin.
0: Det bra du passer på meg, produsent Åse. Dine tre på MP3. Man jo ikke bedre enn sitt svakeste ledd. Akkurat nå det svakeste leddet, for å si det sånn. Appen NRK Radio, det stedet nå hvertfall. Der sender du meldingen inn til oss, hvis du har lyst til å bestemme musikken. For nå skal tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og når vi nå sitter her på mandag, Åse, 14. september liksom, en kjenner at det blir kaldere på høsten liksom, og det liksom blitt litt sånn, nå det litt sånn,
1: ja,
0: det deilig at det glemt til det lys i kveld liksom. Ja, men der jeg i stemning da. Hvilke låt vil du høre i dag? Hva ønsker du at lytterne skal ønske seg?
1: Jeg ønsker meg litt groove. Hvis det lov å si. Litt sånn R&B-vibe.
0: R&B-vibe?
1: Det veldig sånn høst, føler jeg.
0: Jeg var litt mer på sånn jeg har litt mer lyst på sånn jeg kommer bare på jungle ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja. Det var litt den viben jeg tenkte
0: sjangeren soul? Nei
1: ja.
0: Hva jungle?
1: Det litt mix av alt det men det vel litt R&B inni der også altså.
0: Jungle
1: men det vel sånn gå og danse litt liksom Litt sexy stemning, synes jeg.
0: Ja, litt sånn. For man kan si elektronisk dansemusikk jungle, liksom.
1: det høres mye mer nerd ut.
0: ja, for det ikke M, det ikke M. Er det M heller?
1: Nei, men det mikser så mye, så jeg tror det derfor vanskelig å definere.
0: Ok. Ja, for de mikser på en Jamaican sound, på en måte. Med litt sånn. Det litt funk, det hip-hop.
1: Ja.
0: Det kunne jeg tenkt meg kanskje, men du bestemmer, du som hører på. Det det fine her nå. Vi bestemmer ingenting. Nå det du som bestemmer musikken. Send melding inn til oss nå i appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre? Kristallstemme, altså. Her det slå hjertet, slå.

0: Backstreet Boys og mot deg.
1: Dine tre på NP3.
0: Nå det du som musikksjefen vår, og første sjef ut, det Fjortisynne, som har sin melding til oss, og hun litt tidlig ute, skriver hun, med å fikse seg kostyme til Halloween. Hun skriver, kan aldri begynne for tidlig, og da lurer jeg på Fjortisynne, hvilket type kostyme har du gått for I år? Hva du holdt på å lage? Låten vi hører I hvert fall da, det Bjørn og Han Muri, og her kommer Yes Man.

0: bestemt av 40 synne som holder på å lage Halloween-kostymet sitt allerede nå. I appen NRK Radio. Og her skriver hun at hun også skal sy seg dragekostyme av flistepper med vinger og hale. Det det jeg har planlagt så langt, fordi jeg har alltid følt, som om, følt som om indre meg en drage. Det gjør meg til Terian. Wow, Synne! Jeg elsker det her. Jeg tror ikke det blir noen feiring av Halloween på meg I år, men... Jeg må søke opp etter sett. Produsent også da.
1: Jeg skal noe veldig interessant på Halloween, faktisk.
0: Hva da?
1: Jeg skal på Sarge-konsert, og så skal jeg på Twilight Rave rett etterpå. Det veldig mye, og jeg tror jeg skal være noe så simpelt som en liten katt, eller noe sånt.
0: Det jo søtt, da.
1: Jo!
2: Yippie-ki-yay, mother truckers!
0: Akkurat. Her låt nummer to, bestemt av Oskar Byne Bergen I appen NRK Radio. Han vil høre Ordner seg. Låten som heter... Ja. Kos deg Altså jeg må ta den på nytt Så dårlig jeg ikke Unnskyld meg, det gidder jeg ikke være med på Oskar Byne Bergen Vil høre Ordner seg med puls Sånn var det Fordi Brann tappte noe gærlig I helga Derfor, og her kommer han

0: Puls det og ordner seg på NRK MP3 av bestemt av Oscar. Byen Bergen I melding til oss I appen NRK Radio fordi han så brant hap I går. Og jeg håper så innlatt det vil noe Bodø I helgen, skriver han. Og hvis du kan spille ordner seg av Puls, så gjør det kanskje ordner seg mot Bodø. Ja da, vi får se hvordan det går da. Fingrene krysset for din, på dine vegne, Oscar. Nå skal vi til låt nummer 3, og den skal bestemmes av Marte. Hei, Marte!
1: Hei, Martin.
0: Åh, altså, du sendte jo melding til meg, så fikk meg til å bli sånn, ja, ok, Marte må få låta på radioen. Det der må hun få. Fordi du skrev, ønsker meg solen av Bendik. En liten kick før jeg skal på kveldstur. Fortell.
1: Nei, altså, mandagen min jo alltid litt sånn fyr opp som alle andre. Og da det viktig å ha noen gode banger-låter rett før du skal ut døren. Så da det litt mer eventyrlyst. Putt med seg ut.
0: Ja, for, hvordan mandagen I dag, da?
1: Ja, den litt grå. Jeg skal være lydig med det, men jeg ser noe blått der ute, så det et lite håp. Men ruper.
0: Det går rykter om at denne her sommeren I Bergen I år har vært liksom ikke noe for historiebøkene.
1: Jeg håper egentlig den kommer egentlig nå, etter vi har spilt denne sangen, men jeg tror ikke det
0: Så du, vi sier 14. Det 14. September, ikke av det der, men og Bergensen har ikke gitt opp håp om sommer. Det der.
1: Ikke det hele tatt.
0: Nei.
1: Sobrille på.
0: Sånn, du har ikke pakket bort. Du har ikke pakket bort shortsen da.
1: Ja, det ligger I skapet.
0: Ligger slag der, ja. Og solkremen? Å nei, du kjøpte ny solkrem I går, du gjorde ikke det.
1: Ja, på det, den kastet det før deg.
0: Det for gøy. Åh, da skal du få Bendik her, vet du, med solen. Litt kick før kveldstur. Marte, takk for at du hører på. Virkelig.
1: Altid.
0: Åh, herregud altså, det for gøy.

Her solen. Det Bendik. Og NRK MP3. Bestemt av Marte. Låt nummer tre I dag. Seks minutter nå på fem. Og vi går videre til Rosé. Oh yeah! Og Bruno Mars.

0: Ja da! App. Nå ser Bruno Mars. 3 minutter nå på 5. Martin, her radioen din. Og i morgen vi tilbake med mer MP3-klubben. Jeg gleder meg. Jeg produsent også som du hadde i dag, egentlig.
1: Det er kjempefint i dag. Det var så koselig dag. Og det er så gøy som sånn ung journalist å møte folk som Line Haus, da, som jobber ordentlig med og jobber med så interessante ting som å granske influencer og sånne type ting. Blir kjempeinspirert.
0: Altså, Line Haus har besøkt oss i dag, programleder for den nye TV2-serien Bak landsbildene. Det er første episode av 3 nå i TV2 Play. Ja, vi reklamerer for konkurrenten vår, vi. Så raus vi. Ja, det gjør vi. Men vi anbefaler å få med deg, virkelig.
1: Ja, da lærer mye av deg også da, Martin.
0: På onsdag, jeg bare sier det, får vi besøke Alessandra, ut med ny musikk, Head Over Water. Da har hun besøkt i plass hos deg i studiet litt av et tre. Hva handler låta egentlig om? Før det så kan du høre låta mange ganger her på MP3, for vi har listene på radioen. Og du, musikken fortsetter utover kvelden, så ikke gå noen sted da.

0: gratis.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.